zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim I'm crazy. Da na fia, da na mi fia.